0: ཁྱི
1: Tanjeng nipa tila nga rangati sanyan nama zula shuya di gomba jamda sivya chakwe rimu zo chepe ge nga rangzu ge nyingzi sagu ta pyo ji sharjo sagu ji chakwe rimu ge nizu tinte ge ta rob zamchi ngudu shukyu yins ta yana tante puru la nga rangzu ta pyo ge kyo yong de ngune tane chepe yina ta chakwe rimu sit sibyu kala ta cha la kwebe ge rimu ta gin gongla shubi na jik kwe gyaba nini yina ta tsue tinte la chuk che ye rwa chuk ba ta chi ba ta no tinte la ten che che ane rimu tinte chakwe gongla kwe sha yore Tā tīndē chēgī rīmū tīyīna tā ngā rāngzū pēgī tā yīna tā uīzāng zō chēbī chāchāna tā tō ngā rī kōrsūng rūwa pāru uīzāng rūshī rūwa tā mē dōgāng gāmchō yīna rī tā yīna tā ndē ngā rāngzū sīzīngī sāgūng chēbī na pio rāngchōng chōngī sāgūng tīna lā kārī tsū tīyā rūs nē ngā rī uīzāng chē rūwa kāmchō chī tā tīgī chāchāng ngā rāngzū tā jīg shīmchū kī kēsī rīgī tīndē sēgū kī rīgī tīndē chēbī yīna sēgū shīzāng zā yawā chēbī yīna tī mājīg bā tīndē kēgē mīndū sāngī dū anē tā tīngsāng ngā rī sāne zō chēbī kī ane sagu tila ane pyo ki nubchoo ngayo ki taa chagoyo rimu ki yang jik kyab kuyo tinte chikchi. Nyeba di yina pyo ki changchoo kuyo ki rwa. Taa di ngara zun nakchoo sagu ki ane di zonka. Taa donzo zoo chebe ki pyo ki changkuyo di chagoyo rimu ki kyab kuyo chikchi. Taa pyo ki di ngara zun lojoo sagu rwa. Taa lojoo di nanglo ngune chane chebe yina taa yalung zangbo. Lakbar du yalung zangbo ki lo ngho ki rwa. Sagung dine zang ki lungba zoo chebe ki sagung tila ane lakbar du loga si rwa. Ane lesa yongpa yinbane ane di loge ki dā ngā rāngzū tī rūwa, wīzāng ngā rā chāchā dā zāng dā, dā lōgē kī chāngshā rūngu yu dī lā, nē lāsā tōng kē rūwa, lāsā tōng kē yīndu yu kī lā, dā tōng zū kāngā tsū tī yu rā, dā yinā jī ngā rāngzū dā ujo zāng sūm sī kā rūwa, dā uru dā yoru dā zāng kē sā gōng zō chē bī kī, dā yinā dī ngā rāngzū pio kī lōchō ngā rā tēntē shā na chī kī tū, dā pio kī shār chō ngā rā shāshā bī yinā dā tī rī wē, kām zō chē, yinā rā dā tī nā lō nīng jī sā gu kī sā gōng gā shē tsū tī yu rā. gā shē tsū tī yu kī kā rā chāchā nā dā, chāchā nā nīng jī sā gu kī ngā rāngzū dā bō mē sō rā tēntē yāna mā nā nīng jī zōng rāng kī yāng jī xiao zhōng wē sā chā tīndē yāna tā tōng zhū kāng kā dī nā lō chū tī yāra tā gōng bō jiam dē kī tā tā tīndā chū bī kī tā nīng jī sā gu nā lō lā tā tā kī gōng lō chū bī nā jī tā yō kī ngā rāng zhū tā jī jē shī yī rī nā lō nē gōng bō jiam dē sā wē tā gu rī mō sī yé tī yāna tā kī gōng lō chū bī nā jī nīng jī sā gu nā lō lō kī gōng bō jiam dē kī zōng kōng tī lā nye bē kī tā gu rī mō kī nē tāng bū tī rī tā yāna tī nye nye lā kā rī rā sī nā nīng jī sā gu nā lō tā ndō sā gōng xiān bā chā xiā nā mē tō zōng rō wā tā ngā rāng zhū tīng sāng mē tō zhōng lā yī nā tīng tē nye nyō nyō yō rī tī chā kō rī mō tīng tē nye yō rī nye yō bē mā zhē kā rī sī nā tā

kāngrā nāngē rī. Jī tī ngī yu cē tāng yāng jindā chē mē tū bē, tē chē tū kīm nē lēng gyō sāng, yāng nā tī nē lēng gyō sāng shī yī chī. Tām tē tā lē shī xiāng yun lē chēng gyū chōng yāng kia tsum kī nē sū kia rī. Xue bāo chā yī, tē gōr chēng lē tēp shī gyō. Ngē tsū tāma jō kāng tū mē shī gyō bā tē xīng kā rī dīk bā kār bō gyō bē, kāng yō gā shē kē nē tā chā mē mē tsū sīm shā kōng mē gō jī gēmē māng chī wā dīkbā kārbū xie bār nye bū tū. Kāngyū sō mē kiāng mē mū gā cē tū gui hua mē tuā kī sēng mū tā dīkbā kārbū xie bār dēn chīn shū cī yu jī sūng yāng. Zē chī wāng kī dēn chīn shū kūm mā shū wā lū tū. Tā chā kī kī nyan tsum tsō bē kōr mā lēng wā rā jī tāng kī tsū tū dēn chāng nā kōng nām rāng rāng kī nē sū lō pīp jī rāng chā nyan ā jī Kumi jimbyu sanen dikba karbu xia chunbu pongchi wa sep kaxie xu. Tsongkaane ara byuli gyama kaxie lang. Dei toa tu, tse suyukur xinga jingna chun chung xing dup dewa ta. Tsangma chupu xik meyungam xie sar. Teta shishan yun ki tueba na semsu zhomyo cher chungne gongge chi sarwa ta. Xuebao chai yi zum xin tu. Kumi ni ke la laksam nambar kawe nyingdam xu lagbe. ki la tungchung che du nyambe tokchar nangwar mese aang. Che di tetar kongna ngay ngay ki tsasim tuyame du gyur ngay ri. Ke di tokchar mana na kumyu tetar ngakyu che ju ji isir. Shishang yun ki temar zummyu di jemu sangmu ki ki tetar sungna ni chen la sumi nangwe takchen ma yin. Chen chi tar kukyang mishik jimbe lingi ki tsamgyang ji ma shimba ni kala yin. Chemyu ki la jemu ngay tar du manzi na kāngyū kīmdū nyokta jīn tīyāng kī lā cimlū mēba kāla xū xī sarwa nā. Xue bāo chā yī chēngkū gēmu xī pio tī. Kērāng chī nē kūmyū jīmbūr sāng yī sātūng sīn jī mēmū tāng sūmū gui hua mē tuā kī sīngmūr dēn jīn kū dēn kī sīn bē. Kāngyū kī dīkbā kārbū tētā chā wā sēp kā xē bīwār yōng gui bā dī tūn mān jī bār tam tūn chā kū xī jīn kī jī jī sar. Gyamu tine song di gashin shu. Dir xue bao chai yi shishang yun la. Nyan zum ki gochang sar chal gyu me. Na wii nyan zum la gochang kian car putang, zha kian chik de du song wa kala yu. Gochang sar chak putang, zha kian chik de du song na nyan zum dik meri bar to gyun yung. Nyan nga ki cik chur nam na wa gyupa dabu melik la sar de song na yang melik. Ti na, zō kā sē xīng chār jēn mā yīnbā xīk chūng nā cēk chūr chūng cī kī wāng tū mīng gyūr. Kāng dār dī yāng cik chī wā kāng yā mā yīn tī lē lē cīm chā gyū nī ngē chā kī wē sū pā pē gē gu yīn. Huyān kāng kōm lōng chūng sē chūng nā lū sīm nī mē kī bē chā tāng tsū mī rā lō nā yāng tsū mīng kī chā wā mā yīn xī sār. Shī xiāng yīn kī lā sō sē nē tsūm pā tāng jē tī kū mū sīm sū ngā nī ngā chē mē tuā lā ngākbē nyāngā tsam xīng, tīrīng chāngsōn mē tuā lā ngākbē nyāngā tsam nā nyāmbē. Chidhār gāp jī chībār, xue bāo chā yī. Chāngsōn mē tuā nī chōng kī gui bā tāng pab jī yāng, nā mī tsam bā xīn tū māng xī yī sār. Tēr shī xiāng yīng kī, kui mūr yāng tīdhār chē nā tsum tsui lē mī tsui tū gyū rū nyāmbā chōng xī yī sār. Xue bāo chā yī, nōp sām tāng tī, tā chēn chū. Talam chansun me tuwa cikien ki cui tu che, mi ta jucha zowor che ne. Gochang kaxie tuyen di, gochang tsangma xi jik tuyen ki namran jien sui na lik. Benna, chansun me tuwa la dube ci la kodun nginden ki ci jan na, tedar nami zamba yu kyang lem konen cui tu masun wata. Tinsung, chong kyo ne ngabur ngakbe kodun nidang denpa ta kyang, zom cui sal la den tuyen yangbe gincen yu. jī sār. Tēr shēshāng yun kī zūm wāng wāng tū hācāng līk, tuyān kī namchāng jīnzhā gyō na līk, tōmār kī kī gōngbā xie nē sōng tāng shī sār. Khuang tū lhēng jē kī sēn nāng wā tī nī, zhōng kū nā rīp kī zōmbā pū chū chū chī mō cao xio qīng kī zāng bā tāng, sō nām bēn chō lā kī pū yī tū kūr jīng, mī rī bī chūng kāng nē bī chūng nāng wē, zhōng kū nā wī tēm kū chāng qiān xī chē xī yīn bā, kāng qī mā pū mē lām xī bā, pū nōr kī Pyoge long ting ki ge chui tang tunbar zumchi wensam tang zhane, yang tu shubati liu ngar kuk tishi.
Central Hinge, Ting Di Lizen Pusimay, Lizen Tachudan Tichunangani, Sunam Tachila, Shichi Changuani, Kesan Jubalaji, Telemang Langu Sendu Yuna, Churi Tindi Shibe, ABP, Unang Roshukitan, Tenge Shudenja.